Gitu, pembina, untuk sekarang ini kita sudah dengan lagu, sudah rehat dah di dalam ruangnya dah. Gitulah pembina, kita dengan lagu galik, mula kita klik lagi di dalam pusingnya yang kedua. Untuk sekarang ini kita ada di Glamour FM 95 MHz, Wata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah pembina dah untuk sekarang ini. Tak kira lah pembina kita di mana saja, bolehlah kita masuk kosi, bolehlah kita masuk berbicara, bolehlah kita masuk tukar menukar. Tak kira lah pembina kita ada soalan gapo nak tanya, ataupun tak peha di mana, ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasik lagu gapo hok siapa tu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi peminat 073-203-583, bolehlah kita telefon mari. Gitu, untuk siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi mana dah, nak klik ke rumah ataupun nak pergi dinak, nak pergi beli, ataupun nak pergi kerja, tak kira lah. Jangan lupa peminat kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita beringat, kita turut unik-unik, turut peraturan, tak peraturan, supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapak dengan selamat, supaya kita dah jauh daripada kemalangan. Dan juga jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Tidur-tidur, rehat-rehat, we cukup ratik ni hingga 8 jam sehari. Makan-makan yang berkhasiat ataupun kontinu periuk. Bagi lemak-lemak, bagi minyak tu jangan. Makan khodai ya dilah, makan we hingga get hair ya. Ai mani, ai gas tu jangan duk makan we banyak. Dan juga peminat dah senem ratik lah petai-petai ataupun pagi-pagi lepas subuh suta, boleh 20 minit ataupun 30 minit. Dan juga minum air kosong ataupun air saja namplau tu we banyak. Tapi jangan banyak sangat, dia nak mudarat kepada badan pula. Kita kena makan 8 gelas ataupun lebih kurang 2 lit sehari. We badan kita boleh boleh kerja, boleh bergerak, boleh bergeri ratik. Gitu ialah beri maklumat ataupun beri pesanan kepada peminat. Dan juga pada hari ini sendiri pun ada khabar berita lah, mari menyebar, mari bersapa kepada peminat berkenaan habat prasyarat ni. Banyak weh duk tanya, banyak weh tak peha berkenaan habat prasyarat duk tunggu-tunggu. Dan juga pihak kita sendiri, timbangan sawat terjala kita pun update daripada kabinet ataupun update daripada pihak koromo. Dia prap lakin barulah untuk bat sawadikan hengrat ataupun bat prasyarat ni peminat. Kak kebajik ke kerajaan lagu mana dia prap lakin baru peminat? Katanya pihak kerajaan telah menambah baik kriteria ataupun lakin saringi untuk projek pendaftaran kak kebajikan kerajaan atau buat sawadikan hengrat agar lebih mencerminkan kesusahan sebenar, dan juga bagi memastikan mereka yang sepatutnya layak menerima bantuan tidak dinafikan hak secara tidak adil. Berikut adalah perkara penting yang perlu diketahui. Ataupun pihak kerajaan dia prapung lakir lah untuk kad krong, krongkan bat prasyarat untuk nak we boleh orang yang apa orang panggil orang yang susah lah, orang yang susah dan orang yang sepatut yang boleh dapat hak bat prasyarat ni. Dan juga lagu mana kita pasti tahu ataupun lakin Praden Samkan peminat, Pak Kumpule ataupun Pak Puok, yang mana pihak kerajaan dia prap lakin baru, iaitu pelajar ataupun anak sekolah. Pelajar tidak memotong hak lah, mai tak sit. Pelajar di bawah projek vocational ataupun side achieve pembangun ni luar bandar ataupun kerongkan aciwa seksa perakan patana conabot, dan juga pelajar untuk apa pelajar pembelajaran untuk kelayakan mengikut unik-unik promosi pembelajaran ataupun kalau bahasa Thai ke purian kan dan rupa kunawut tam kot mai song serm kan orian ru hak ni dapat hak pihak kerja dia tak kerak tak potong hak lah. Dan juga Hun Suan ataupun kamakan berdisat perkosiye ataupun pengarah lah tidak memotong hak juga. Individu yang mempunyai nama sebagai rakan kongsi atau pengarah dalam perusahaan sosial ataupun
วิสาหกิจเพื่อสังคมataupun วิสาหกิจชุมชนgitu peminat tak dapat apa tak kena potong hak lah dan juga yang ketiga terkrong hun ataupun terasal ni tu apa instrumen hute ataupun pemilik ke saham lah tidak memotong hak juga dan juga pemilik ke kenderaan tidak memotong hak motosikal dan juga berumur lebih 15 tahun serta kereta lagu mana kalau siapa ada kereta yang berumur lebih daripada 15 tahun ataupun mutu kereta ataupun kereta tak lebih mutu tak lebih daripada 15 tahun maaf mutu umur yang lebih daripada 15 tahun boleh dapat hak ataupun kereta yang umur lebih daripada 20 tahun kita duk guna lagi tu kereta mutu tu tak apalah kita dapat hak kalau mutu kita lebih 15 tahun yang mana belum pada ni katanya ada mutu dah kereta tak leh tak pinyo pihak kerajaan dia tukar lakin baru mutu kalau lebih umur daripada 15 tahun kita tak kena potong hak ataupun kereta yang lebih daripada 20 tahun kita tak kena potong hak jugalah. Tapinya dia yukwin jugalah, yukwin kereta yang berharga lah. Ataupun kenderaan yang bernilai tinggi atau kenderaan koleksi seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Penganggutan Darat. Gitu ataupun tam thi kerumkan khonsong thang bok dia letak. Dan juga lagu mana gatik peminat dan juga pihak siapa-siapa tak dapat hak dalam kad kebajikan kerajaan ataupun siapa-siapa tak lepas dalam sit sewadikan hang rat ni pihak kerajaan dia nak ganti dalam projek Thai Choi Thai Plus ataupun kita dok panggil Kola Kreng. Lagu mana? Katanya pihak kerajaan dia nak buka wi kita gi yin yang sit lah siapa-siapa hak tak lepas tu kita boleh guna Kola Kreng melalui aplikasi Pautang. Sebanyak 1,000 bak 2 bulan dan juga siapa-siapa hak boleh lepas bak prasyarat tu kerajaan dia wi pula 1,000 kok untuk kita guna di bulan tu lakum bulan 10 bolehlah 1,000 kok 1,000 bak sekali sore gitulah untuk maklumat di dalam ruang ni sehari ni gitulah untuk kita faham bersama untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusing ni yang terakhir sekarang ni rehat dulu seketika.

Rung. Kalau tak mau jadi kakek maling, kenapa sok? Ah, macam mana? Mungkin pemuda. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda kecek maka Allah. Poso sakut dengan gopolnya maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punah. Apa ia punah? Ia pasal dua jenis. Wasa punah apa? Ia apa? Ha, wasa tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah. Lepas tu dia kau gagah. Dia tak ada mampu dah, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu? Dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu bagi makan kita jadi cemah banyak dengan bagi makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cemah. Sebab cemah ni lah buat we sel kita tu dia dipunuh. Ha, apabila dia punuh tu, kalau dia punuh bayi mampuh tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Wah, puasa ni tu lah macam mana? Ha, kalau kita puasa kena, ah, macam mana puasa kena, bermua buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ah, ada sewa mana tak puasa punuh. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak lah, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu, nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau, dia tak jadi nyakit marah lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Wasa wasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita wasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak ada boleh nama. Eh. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal puasa, kita puasa we kena. Haa.

Bagi makan berung ke pok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Pas sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni. Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang atik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Ha hok nesak peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, tak mendengar banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Ha, begitu, kita kena slow-slow sikit. Ha, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Gak siap. Ngak kat pok, ngak taigi habis. Haa, itulah. Lepas tu bawa motor yang soal lagi. Gak tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut juga sikit, tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, awak nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Ruangnya High School Harian masa ni. Di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dah duk buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita tak apa. Hubungnya pun boleh juga deh dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dan satu cara hari ini saya jemput dengan rokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh badan dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis diduduk dalam dadah pun wiwak-wi tubuh badan kita jadi nyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tak hak. Wuti boleh wuti untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi katik sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mik asak dia. Mik asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis diduduk dalam rokok. Lepas tu ya kalau serak kedah, isak kedah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat. Lepas kita seokok kedah, ya dia masuk sapa otak kita selalu. Iaitu jadi jenis san keratun. Ya nak jadi buka pada keratun san. Pasal di pada dalam otak kita, nak buat kita rasa ponklai. Ponklai ni ya berehat. Ya dia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh badan kita. Kita kobaka jadi ko leka. Bawa kita leka, kita nak tak si nak isak lah jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh, jauh. Yang ngedo isak kok. Itu dia lah hak ni. Di pada rokok faifa ataupun rokok api ni. Tanya kata selamat kedok kepada tubuh badan kita. Molek kedok kepada tubuh badan kita. Goyak boleh lalu kata tak malek. Tak malah dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, ia ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duk isap tu, ia ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, ia ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, ia ada san. Lain-lain lagi hak jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis hak jadi bahaya dengan pada lohak nak ia masuk di capo juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh ia tubik mari, ia buat mari we molek, we waso kita tengok dah, we waso werung tengok dah ada dah jadi was jadi bak kena ada lah, kena isak. Buat isak lah wasote gitu. Bukir deh, peminat deh. Iaitu, jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita, we jauh kepada jenis yang didadah di masa lalu ni. Katik deh. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan ataupun Sa'ah Batar mengadakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Kuala Lumpur mengenai penyelesaian masalah pekerja negara Thai serta pengukuhan ekonomi di kawasan Sempah dan Selatan. Memberi tumpuan kepada sokongan kepada perusahaan SME dan memastikan pekerja negara Thai bekerja secara sah di Malaysia. Di samping meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja, memperkukuh kerjasama negara Thai-Malaysia dalam bidang industri makanan halal, pertanian, pelancongan, pendidikan dan teknologi kenderaan elektrik. Menekankan pembinaan rangkaian kerjasama serta pengetahuan mengenai undang-undang buruh bagi menyokong pembangunan ekonomi yang berdaya tahan dan mampan. Selain itu, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Sa'ah Batar turut mengunjungi pameran MIHAS kali ke-22 di Kuala Lumpur yang disertai oleh pengusaha dari Wilayah Sempah dan Selatan Thai melalui dua buah ruang.

Pihak kerajaan memberi amaran kepada rakyat supaya bersiap sedia menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara pada tanggal 23 hingga 27 Kanyayun 2020 ni, yang berisiko menyebabkan banjir kilat, arus deras dari kawasan hulu dan air sungai melimpah. Bagi kawasan selatan Thai, orang ramai diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya di 7 buah wilayah, terutamanya Songkhla dan lagi Nak Rathiwat. Orang ramai juga perlu memantau paras air dengan rapi di Sungai Saiburi dan Sungai Golok kerana paras air berisiko meningkat secara mendadak, melimpah tebing serta menyebabkan banjir di kawasan rendah.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO buka peluang untuk semak kelayakan bantuan ataupun ceksit jauhnya daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO dengan lebih mudah melalui aplikasi Tangrat. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOBOTO kini menyediakan perkhidmatan semakan hak dan kelayakan bantuan ataupun ceksitkan jauhnya serta pampasan kepada mereka yang terjejas akibat situasi ketidakaman di wilayah Sempadan Selatan negara Thai melalui aplikasi Tangrat. Mudah dicari, senang digunakan dan boleh semak kelayakan bantuan dengan segera melalui aplikasi Tangrat.

0: hitungan teliti, datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-Rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: hadda.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: An-da'u lir-Rahmani walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.